me kai me baby ako pe fever ako pe visa na o dilai mo cause baba and na obi ako bia o di paper ba wo fan man me so o di eso ko pe mo se o no e ko du no so ni e ma o via visa na so e man visa na so e man ri ya visa American embassy, Trump